Napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdav posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dana.

Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy.

0: Male kućne pobjede počinju uz Teta Violetu.
1: Jedan od najjednostavnijih trenutaka za uredni dom je pravilo od 5 minuta. Ako vam za neki kućni posao treba manje od 5 minuta, uradite ga odmah. Tako se sitnice ne gomilaju, a dom ostaje uredniji bez velikog spremanja. Teta Violeta, 15 godina uz vaš dom.
2: Ladies and gentlemen.
0: Sedmica inspiracije, energije i ženskih priča. Ovo je sedmica ženske snage na Radio Kameleonu.

0: Kameleona.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 21,45. Pringles chips, original 165 grama, 3,95. Bioaktiv deterđen za veš, 5 kilograma, 10,95. Konzum i Merkator.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Dobro jutro uz Teta Violetu.
1: Ljetna sezona na Panonskim jezerima u Tuzli biće otvorena velikim koncertom Adija Šoša i AL Music Benda. Svečano otvaranje zakazano je za subotu 13. juna sa početkom u 20 sati, a ulaz na koncert biće besplatan za sve posjetioce. Organizatori očekuju veliki broj gostiju i odličnu atmosferu na Panonici. Organizatori događaja su grad Tuzla, turistička zajednica grada Tuzle i javno preduzeće Panonika. Ljeto na Panonskim jezerima, evo, zvanično počinje.
0: Ladies and gentlemen, Tuzla diše festivalski. Kameleon svira ženski snažno. Ove sedmice slavimo snagu savremene žene.

učestvovali, imate još malo vremena da pronađete objavu na Facebook stranici Radija Kameleon i ispunite uslove za učešće. Sretno svima, a imena dobitnika saznajemo već danas u podne uz Radio Kameleon i Move TV.

0: pravu zaštitu, sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti...

0: energija, super poznanstva i evo nama je zaista i drago da smo uspjeli podržati naše preduzetnice da učestvuju na festivalu i da ostvare nove poslovne kontakte.
1: Ja sam Hana Sirča, modni dizajner, ovdje sam došla na festival savremene žene da predstavim svoj brand i da učestvujem na raznim panelima, tako da se stvarno veselim i radujem se upoznavanju uspješnih žena, da čujem interesantne priče koje su uvijek za mene inspirativne i pružaju neku novo znanje, novu viziju i otvaraju nova upoznanstva. To je tako da definitivno preporučujem svima i oduševljena sam ovim festivalom.
2: Dakle, imali smo priliku da čujemo neke od učesnika i učesnica Festivala savremene žene. Da li vi imate neko vaše iskustvo koje biste rado podijelili sa nama, pišite nam na 062-222-442, to je naš Viber broj i ne zaboravite da sve informacije o festivalu potražite na fsz.ba. Ostanite uz Kameleon.
3: Radio Kameleon, totalno pozitivan.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi autoodgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
3: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno. Osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.
1: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
2: Gizmo Tuzla!
1: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
3: Okrenite novi list u vaš

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije son.

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Najbolja muzika, najbolji radio. Radio Kameleon.

0: Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Ja slušam radio Kalemegdan.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kava, nije kon, nije majmun, nije slon.
0: Chameleon.

0: sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Novo u Tuzlanskom kantonu. U novootvorenoj bolnici Medikol Salinea dostupna je savremena radioterapija na uputnicu bez čekanja. Termin već u roku od 24 sata. Stručan tim ljekara i najmanjih

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuteriziranu analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Radio Kameleon. Mi sviramo

vidiš, a na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com. Radio Kameleon.

0: Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Marketing Radio Kamaleona 035 302 506 i 302 507.
0: Uživaj u muzici Radio Kamaleon.

krenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

www.amus.ba. Amus, vaš partner. To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Uživaj u muzici. Radio Kameleona.

0: Bing realizuje se uz podršku grada Tuzla i partnera NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze i Gracija magazina.
1: Get ready and listen to this.
2: Hello, Radio Chameleon. Hello.
3: Nije krava, nije kon, nije majmun, nije slon.
1: Chameleon.

0: Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
2: Gizmo Tuzla!
1: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
3: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
4: Nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije slon.